0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë e sotit që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: kallë me tona tjerët.
1: Kolla, da ju kolla, kolla, kolla.
2: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: unë apelajte kryeministre të qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhëmpirat, ku janë ata?
1: Qa o bo, kështu më rëmburë, qa o bo, që s'pë më i bo në ratë?
2: Urban FM 93.5.

0: frizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: E pse se maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.
3: Ej, ku je që Urban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
7: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
8: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: Diako FM më shumë se Urban FM. 103.5.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ve morim edhe ka një bre.
4: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hecë së të më bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
4: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sonte.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
5: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
6: E di që menove po gabove. Je live me Urban FM.

0: Ciao! State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: I can knee out spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në macintox.com.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj, nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Pa diçka për ma letrë dhe labrë dhe me mujtë diçka për shqiptonë nëse kryjë tonë dhe.
1: Urban FM në 103.5.

0: kriza në kryesora njëtë për muknash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.
3: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort, me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me një her me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe për vito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënre. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
2: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: Një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time. Ti je angel shpirti im. Je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Yes, little girl.
1: Has anyone seen my 42 laws?
0: Oh, I'm sorry. We're not responsible for lost articles and things.
1: Oh.
2: Okay, so whenever he say a key word, everybody just shout on cue.
1: That's not science.
3: Una apelajte kryeministret e Severia, ku janë atakur këtu në përtem shetitën dhëmpirat. Ku janë ata?
4: O, bo, shtu më rëmburë, që o, bo, që s'pë më i bunë në ratë.
5: Urban FM, 93.5.

0: Amore, shme po një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në më mërë, së për FM, dash për Chrome.

0: And if it's an illusion, I don't want to wake up. I'm going to hang on to it. Because the alternative is an abyss. It's just a hole, a darkness, and nothingness. Who wants that? You know? So that's what I think about control. And that's my story, and I'm sticking to it.
1: That was beautiful, Mommy. That was perfect.
2: Urbana FM. Nisna Trap. Pick a pass.
3: Hirok. Hirok. Hirok. Sportet the Pushtan. Hirok. Diez Hirok. Shiko. Hirok. Hirok. Hirok. Diska Poshkolchak. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, still, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Aho për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche I Prishtina.
5: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baguette. Premium Bakery, pjek e vet.
6: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
7: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: Me.
1: Që ta është një ditë të ferë, këllut ke nona. U e bera djo lënë fofë, shaso ma nalë. Unë e bësha amen, nona, amen. Që e nona të pranu lutja. Kërkur së ma nalë, se unë. Po lëtë e nona, bëllim e shdybë një dykat në apurë, se po ka nona staf të ka po mërë dhe ishë.
2: Urban FM, 103.5.
3: Tu jam vendasë? Me banesë të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a Pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton.

0: ju bëj një pjesë e lojës shpërblyese. Dhe ze Fatin, dhe ze Klion.
1: Ave mori me dhe ka një bre?
2: Jo, balë personte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona veti shtatë qinti, heq së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngo vërshotin me veti.
2: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
7: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
8: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

Je nach tun zyre të reja të Urban FM edhe këtu pe i dritarës tun je nach tun i të po kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Për para ka bura bura, tash burrat po mazë ku grau. Krejt po vishen, për lyhen, ajo s'di ajo bura, o kru, wow. A kutani? Njerë dani s'ku bura, njerë dani s'ku grau, a kutani? The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: You're listening to Urban FM.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për Vito Kartel Krediti Prima Standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier, për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ndalo një sekund, mos

0: Njerëz vetë mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
1: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: Atunci eu le urt curmân, mân, curs mân, smân, curs mân, prit curmân.
1: E felul mirii. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
3: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, çabata, sid broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
2: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
6: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizoll 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
9: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
10: Vesh po dojmë ju në kalcu.
11: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
12: Në Zvicër, në Gjermani, jo në rrenët, jo në rrenët.
13: Urban FM, 103.5.

0: në rrugë dëgjon të mirë në 4 5 6 7 8 9 10 kursi në
1: Urban FM.

0: You're listening to
1: Valonia Second. Mosa om këtë mundësi. Në Lëbo Credit kartela Comfort me norm super atraktive interesi deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Menani për menani, Radio Urban PKFM, për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: Yeah, you know just what you like, and you came in so prepared. And that's real.
1: Veç po duhemi unë kalcu.
2: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve 90.
1: Urban FM,
3: 103.3. Ej, ku je që Urban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Falshlir.
6: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Clion.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht, tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Në rrugë gjond, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi, me...
4: Të vaj, bre!

0: Puna.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Uno frizimo, duo frizimo, dia fas... Urbana Femme.

0: بگن این زد رک ولن غاب کوکو فلاکم دولا سه نه کن اکلی مکتوز زد مسلاش کرکم پاگلیم سر دمتون ترود بلون
1: فانه فهم نشنا ترپیک پاس
2: Defense Shot I pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
3: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Po ti shka për malet, për dhe lobër, dhe më mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhe.
2: Urban FM 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalo një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
3: Më interesant të qysh lopë ose një mirë ose si pasonime, pos lopë është pasonime një fjallë. Si ti lopë të mirë në 1500 së në gjonë.
4: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Kush është shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
1: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
7: Për në ryshe, kur t'jes pa porve që jo vegetarian, për në ryshe, si t'boj pore i qepoj mishë.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara ofër jush.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, ti je shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, T-Rock, i riu Volkswagen T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë.
9: Soj përket New Burnet.
10: Po, një plan që kemi si vizion që po thume me realizu është deri në pikën kur të bujna 10 vjetë një Decode Festival. Deri tash gjithmoni kena ftu vetëm 10 shtete. E kemi synim me bu një edicion shumë atë madhe dhe me i pru 20 shtete.
9: 20 shtete?
10: 20 shtete. Wow. Prej krejt botës edhe me realizu që ti dene festivalit me Big, me wristbands, me tonat, mu bu e me pos edhe performanca, me pos edhe chill zone, me kong shtut, all
9: me
10: around festival.
9: Me kong ta festival i madhë.
10: Që njerës edhe normalisht tash të zgot 5 dit, ideale është me zgot haloma shumë, edhe me që njeri me mujt me ordet, me shiju komplet një ovë, se dhe dit, me kong pjese që ati festivali edhe me kong all day, all night që aty.
9: A ka pas në një shtetë cilin keni dosht me pas pjesë tje edicioni pës keni arrit me ka pësë që pretendoni me pas edhe vitet tashmë shumë shumë Brazil ose Kolumbi ose diçka?
10: Po, shumë sakt, bile fix Brazili ka pas, kena pas me iftu edhe i kena iftu, po ka ndoll problem me ku, me viza, me sen.

0: nëse po është pak problem. Edhe Afrika ka pas me i pru dy shtete, po ka ndodhë dhe me thonë i njëti sistem, normalisht tashti në tardhmen përpora ka qenë Argentina, ka qenë si vjetë është Meksika, dhe po. Me thonë gjithmonë ka shtete latine, ka shtete prej gjithmonë mundohemi mi kombinu që me pas frymat të ndryshme edhe me u bo një tërsishëm energji interesant.
1: Cila shtetë janë për herë të parë si vjetë?
0: Për herë të parë si vjetë është Holanda, është Franca, Hungaria është për herë të parë, Greqia është për herë të parë, Costa Rica është për herë të parë, shtetet që përsëritën janë Meksika, Bulgaria, Turkia, që të trija përsëritën, kështu që edhe nëse është shteti njëjtë, prapë gjithmonë është ansambli ndryshe, na nuk i përsëritim ansamblin.
1: Po.
0: Gjithmonë është një val e re që vjen fresh për çdo vit.
1: Cila pikë kulturave ju ka dukur ashta më interesante? Ti tash po lidhna pak edhe për ju që ju keni përjetuar, po edhe publika që ka arritë me marr.
0: Për publik, po edhe për mund njëjtën kohë, kultura më interesant u konë vjet kili, sepse kam pos kulturën, dhe më thoni kam pos diso veshje kogjakshtët që jën po pjesë trupure, se kam kulturë, edhe kur kanë dollë në përparoda, njerëzë ju kanë dukë shumë interesant, pak si indianski, si shtë, edhe performancat i kanë pos tepër interesant, pak si aktrim, pak si valzim, për mu që ajo ka qenë kultura më interesant që e këmë podi. Sot për të publiku ka reflektu shumë interesant.
1: E që si vjetë, kushta mërë meja që mund të më konë interesant? Që a shqyqare po mene ju, kër i bëni zgjedhjet të qytune shteteve, i këshune edhe që qka kanë me pru?
0: Normalisht, me të kalzu drejt...
1: Si mi do, si mi vro.
0: Fiksa, po kuptën se cili shtete bjen ato të susin e vetë, që shmi thonë, po që a jenë më interesant, jenë shtetet latino amerikane, për shembull Meksika mund të më kon interesant, i kanë edhe ata do veshje, do instrumente shumë interesante. Tash edhe unë vet jam kurioz mi po shtetet që s'kan kon halo, për shembull Holanda mund të më pas kulturën interesant, Franca, Greqia, tash këto kjo normal metet më po, edhe besoj që se cili shtet ka më pruat atë energjinë e vetë interesante.
1: Është interesant me po diversitetin e madh që i kena prej kulturave tjera dhe me po se ku dallojna. Nëse dikush nuk ka qenë kur si pjesë e Newborn Festival, pse ky vet mundet me qenë ideal për me vizitu?
0: Seni kryesor është që është një eksperiencë që nuk e ka kalu ma herët, edhe nëse nuk është i përfshim në Kitlami, prapë gjithmonë ka me eksperiencu diçka që nuk ja ka morë menja që ka me amush për shembull zemrën me qasi lej energjie. Vetë fakti që jenë 300 artist internacional edhe të bjen me po një lej personi, lej kulture, vetë që ajo të amush ty edhe pak shpirtin me një energji të re, edhe është eksperiencër pa harrume, kanë kulturat ndryshme, me pak fjallë mas mirë të është veç me orë në po se është shumë e zërshme me përshkru që atë eksperiencë dhe në vetë që eksperiencë e qdo vetë është veç e shumë pjesë e mire e kitë kësoj pune.
1: Kërën shumë, faleminderit, po besoj që e kena përmbledh edhe kena mujtë me jepë kritë informatët për ata që përna dëgjojnë si për herë të parë edhe për ata që janë pjesë e festivalit që 5 vite me radhë, për shpesoj që me qenë shumë mire dhe në që si kemi thonë diçka publikës që përna dëgjën.
0: Publikës, kejtë që mujtë me thonë, është veç hajdeni edhe të festojna edhe të falzojna kejtë bashkë edhe të për eksperiencojna dhe të kultura me një shtetë.
1: Kron, shumë faleminderit, kënaqësimet pas gjithë, për sana të mira, për gjona të bukura,
0: sidomos
1: për artë dhe për kulturë, besoj që tash edhe me toksika shije më shpejt, masi po vjen edhe diçka e re. Kështu që
0: patjetër.
1: Let's go. Ladies and gentlemen, vjen Nick David me The Feeling.

Ladies and gentlemen, we back. Back me lajmet e fundit. Qysh ju kom paralajmëru, janë zgjedhur dy antarët e rinj të KGK-s me 10 vota për, janë zgjedhur dy antarët e rinj të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, vendin e zëvendës kryesuese së KGK-s, Arjeta Sadiku dhe gjyqtarit Fidan Hoxha, kome Izan Alban Majuni, gjyqtar në Bikqyrsh, në gjykatën themelore në Mitrovicë, Dega Vushtre dhe Valentina Sopiani, gjyqtare në gjykatën themelore në Prishtinë. Në mbledhjen e KGK-s, kryesuesi Rustam Thaçi ka bërë ditur që mandati i antarëve të rinj kome filluar nga data 8 korrekt, ndërsa kome përfunduar me 7 korrekt. Viti 2039. Por, kur jemi tek Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ata kanë autorizuar kryetarët e gjykatave të Supremës, apelit, administratës, komerciales edhe themelorës në Prishtinë që me dërmar masa për shkak të temperaturave të larta që mbizotrojnë në pallatin e drejtësisë. E tashmë i është mbetet vetëm kryetarëve të gjykatave në pallatin e drejtësisë që në bazë të vlerësimit të mund ta reduktojnë ose pezullojnë punën. Në mbledhjen e sotme, kryesuesi i KGK-s Rustam më tha që pavarësisht nga vlerësimi i kryetarëve, tha se mundet me u vendosë për reduktim apo pezullim deri në përmirësimin e gjendjes. Ai tha se gjendja në pallatin e drejtësisë është alarmante dhe e patolerueshme. Mishtë e mikur jemi në vendin tonë, pak ma i rëtërguat që po kemi problemet ndryshme me motocikleta. Jënë shpeshtu motocikletat në vendin tonë dhe gjysh po vozisin se me kon rrugave që tëne. Êshtë drejtëria policisë kryojë qytetit që po vazhdojnë me planin operativ kontroli motocikletave në kuadrë të cilës po zhvillohen aktivitete me fokus kontrolin e motocikletave dhe rritjen e sigurisë në trafik. Si pas njëftimit policisë nga data 2 korreke deri më sot me 6 korrek, janë shqiptu 132 gjoba ndaj drejtuesve të motocikletave për shkelje të ndryshme. E ndërka që prej tëre janë shqiptu 18 gjoba për prishje të rendit dhe qetësisë publike dhe janë sekuestru edhe 24 motocikleta. Policia kryej qytetit ka me vazhdu me aktivitetet tila me qëllim të rritjes së sigurisë rrugore edhe garantimit të rendit dhe qetësisë publike. Gjithashtu që shtregu me dhe maherët, Kosova po ndërën në 250 vjetorin e pavarësisë së SBA-ve me pulla postare. Është posta Kosova se cilja ka promovu solemnisht emisionin e arzakënshëm të pullave postare kushtuar 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke e shënu jubileun historik të njërit prej parterve më të rëndësishëm të Republikës së Kosovës. E në ceremoninë mbajtur me 3 korrek, kanë marrë pjesë kryeministri i Kosovës Albin Kurti, e ngarkuara me punën e ambasadës së SBA-s në Kosovë, Anu Prati Patisi edhe kryeshefja ekzekutive e postës së Kosovës, Nora Raqi. Në fjalën e saj, Raqi tha se pullat postare përfaqësojnë më shumë se një element filatelik, duke cilësuar si një dëshmi të historisë, kujtesës edhe identitetit shtetëror, duke theksuar se misioni i ri simbolizon miqësinë e qëndrueshme nëpërmjet Kosovës dhe SBA-s, ndërtuar mbi vlerën e lirisë dhe demokracisë, kurse kryeministri Kurti ka vlerësuar aleancën me SBA-n duke nënvizuar Mbështetja amerikane ka qenë vendimtare në shtetë formim, forcimin e institucioneve demokratike, sigurinë dhe zhvillimin e Kosovës. Ai tha se pulla e re shënon jo vetëm 250 vjetorin e pavarësisë së SBA-ve, por edhe miqësinë e përhershme mes dy vendeve. Nga ana tjetër, Anu Prati Pati ka falendëruar postën e Kosovës për këtë nderim, duke theksuar se marrëdhëniet nëpërmjet Kosovës dhe SBA-ve mbeten të forta dhe të bazuara në vlera të përbashkëta demokratike. E gjatë ceremonisë, kryeministri Kurti ka dorëzuar Prati Patit një pull postare të kurnizume si simbol respekti dhe mirënjohje për miqësinë nëpërmjet dy vendeve. Posta e Kosovës gjithashtu ka bërditur se përmes këtij emisioni filatelik synon që me promovu historinë, kulturën, miqësinë strategjike të vendit, ndërsa ju ka bërë thirrje edhe koleksionistëve dhe qytetarëve që me përfshi këtë botim në koleksionin e tyre. Ladies and gentlemen, vjen Clear me Happy Me.

Zojë zotrinë, ka dhe dale, kena ardhur në përfundim të emisionit. Si gjithmonë kënaqësimi, i kalu 2 orë të plota bashkë me juve, prej orës 15 deri në orën 17 në Afternoon Delight, bashkë me u freskën edhe me gjurën prej të hanës e derit pramëtën me lajmet më të fundit vendit tonë, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe muzika e mirë e cila nuk nalet asnjëherë në Urban FM. Ju mundeni me na dëgju në frekuencën tonë 103.5, ose veç më nuk e dini, ose dikush tjetër nuk e dini, po doni më ju tregu, tregojeni që është 103.5, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm, aty ku na dëgjoni 24/7. Krejt që duhet më bu është më u lidh me internetin. Si gjithmonë, një falëndërim special shkon për partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga Big Scoop, aty ku mund është me hunger omël mas mire. Macintox, ata që ta bojnë ty të lehtë për me mujt me gjithë se cilin mjet teknologjik që ty të nevojitët. Mobileria Palma, mobileri lider në vendin tonë me showroomin matë madhë ku ti mund është me shku edhe me rifresku ambientin se ku ju jetani. Hangover shot nga Daily Shot që ti nesër, masi që ke pi, nuk që është me këgdhimbje hangover, po që është mas mirin bot me disponim. O, për Prizren, Bakja Automobil edhe Porsche Prishtina, aty ku ju mundri me shku edhe me gjithë fuqin e se cili do Volkswagen. Sova sigurimi dhe Sova jetë, për një jetë sa matë sigurt edhe matë mirë, matë rahatshme. Ladies and gentlemen, si gjithmonë knaci, një fillim i javës, bëhuni gati për një javë të mbarë. Krejt çka mundemi ju thonë është, miru do gjofshim nesër, prej orës 15 deri në orën 17, e për fund vjen Patrice Rushen me Gotta Find It, e unë ju thëmë, knaquni.

0: Afternoon Delight,
1: lajme,
2: humor,
0: art, kultur,
1: muzik,
2: kena më knaq.
1: Afternoon Delight
0: live në Bar FM, çdo ditë
2: për ejtë hanës dërit premten
1: bashkë me traskën
0: edhe zhurën
2: çdo ditë punës
0: 15-17
1: live në Bar FM,
2: mos e ndroni frekuencën.
0: We about to go down.
1: Afternoon Delight
3: 103.5 Best Urban FM.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me të dashurit.

0: Asë një, edhe njësë e mëngjes je pepë, se mos me pi asë një sot.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largujnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
3: Një verë në lidhë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Masa sajda, shkojnë e hullë,
8: me ndisë rrugës.
9: Shvetisha ko mongër, veç me të lukë, të shartima lukë.

0: Kaç?
1: Di Prishtinën këtu. 103.5 Urban FM.
2: Ndalon një sekond, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
6: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpart, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
7: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
8: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju pështatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gosht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Une apeloite, kry ministre të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhën pirat? Ku janë ata?
1: O, bo, shtu më rëmburë, që o, bo, që s'pë mëjë bo në ratë.
2: Urban FM, Shvetra Big Pass.

0: Schon mal fly.
1: Defense Shot. І посурме шум екстракти ерболі, плюс вітамин С, бройонга кріпів, туя де вірусет моментолі. Defense Shot, п'єс е Daily Shot. Продукти Daily Shot dhe Defense Shot мундері ми зжит на панатурет мат фрекуентуара офер йош.
2: Не фелемі рі. Брам ет букура, че кальоем, послай се пол венрей. Një rukë tim që përmbushet çdo ditë me metodashëve tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio urban FM 103.5. Yeah.

0: prizadën kryesora njëhet për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urbana Plan, 100.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
3: Ndalo një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
6: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
7: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
8: E pa besueshme, si e keni fituar?
7: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
9: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
10: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.

0: kemi gazit 74 cent. Po na, ta qesim pa pare.
1: Urban FM.
0: A ve marri me dhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i 700, hitë së të më bajtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sotë.
2: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
3: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ndalo një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në LBO Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në LBO Banka, për gjithçka që vijon.
5: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
9: Ej, ku je, qa u banë?
10: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
12: Nishën e trafik pas.
13: Alla la di mia shakë.

0: morës me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knuqa ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Mo morë, so për bëtë për fem, dash për krom.
2: Yo, dear!

Urban FM. Nisshin tra Pik e

Și taș ne deți fer cu lăt că nu una. Vă bera de o lian foșa somar nal. Unde a bășa amen, nu una amen. Se nu după nu lutia. Kërkur sa ma nalë se unë. Po lëtojnë unë bëllimë është dy kartë ma përse për kanona stafti ka përmërdhishë.

0: Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e linë, god damn, boy.
1: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndrej. Një rukëtim që përmbushet qëto ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocionet të forta. Për mes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj, Iliria.

0: Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

Për para ka bura bura, tash bura të manzë ku grau. Krejt po vishen, për lyhen, ajo s'di ajo bura, kruau. A kuptan? Njerë dani s'ku bura, njerë dani s'ku grau. A kuptan?

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: I can inhale spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Valla, Facebook-i me të pështu.

0: në rrugë dëgjojnë të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi me...
1: Të vaj, bre!

Bye.

0: Pa ti shkapra ma letrë dhe labrë dhe më mujtë di shkapra shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: më interesant të qysh leu pasoni mirë si pasonime, pos leu po është pasonime një fjallë, si leu të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: Vjeta tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno. 425 frekuenca F. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: gesagt, Leben.
1: Gesagt, Leben.

Mm-hmm.